abo nunsia ye moache amo akwa baba unia 95.1 FM so na wanso eguso etie yensempa ejumadia yade esumo free ajoda ekwesi efieda so ebre aso se kaseboa eka jumadie ho no wadaroma ye ba wakwemo anopei na yade esumo smakakra ya ede ye nimo no kaise kaseboi mountain 96.1 FM okia pumadu krom kasie enam so a obenya bi etie ewo mo yade kasie bono enam abefo kwan so eba wafie mum abra yen sempa ejumadie no ekoso nyina na wenye bi ahwe nya bi ehunu die ekoso eno ane se obefa wo telephone anase mpom o gadget bi a no tablet bi a wo de ekọ online ekọ Facebook no so na wasearch unia 95.1 FM gobun si yen sempa itwagu ewo like your page ne share fo adwen kire e ma e bre fata mu onom Yabekin kaninina ede amao kwa unia online.com okwa ensamno yade akuguwa au kukukesie ni mwa wadaoma ubenye bi au hona wakinkan anopansi mwa akutini die bi enise Ghana adichi bia wani ekobu ya sisi au South Africa umemua na amafu edio mpemfrinti wani epesi ya bi ya chino na ya chwecho mudi na abaina musinia kwa South Africa siwa chwenchwen suwa kakransa isansi nipa ebano ye ebu wani ekomo na ebetodwa atiremu se ene ka achintuade ebo transport fare no na achintuade nwaku ahodo ne se woni etumo ohanche bese edue no nanso Ghana Private Road Transport Union GPRTU for se sa entumo no woni enim hohwe emfrim panifo ehwa wode ensam ato edwa na nano na Ghana emrache bedwa no woni ediensa ekochase agitumo ese ema ne ma na mema ni mema enna yenhwe na yenhye mra kete enfrantia no mu awie akasema panyi de nsa ebehya ase wakasa e de afa ho edien en woka afa ho emrache bedwomo donkuma no so wane so ekasa ewu mu a kase mu nsem nyina no ye de ebesomo na wati bie na wahunu de ekoso ye de nsem we ni afoforo bie esomo se ekase bo a edin kan onia 95.1 FM so ye fremana na ja opare kase no mu nkyiremu nie